0: Matasa gaha beba.
1: Ina habambu ibu ba matasa ya sije nonuza. Asi kwana nwezi bura gabia ni hedika ibe.
0: Chere kwa u, oberi iba, obo matasa ajuru ya.
1: Nka abo matasa ohuru nke vatafo nwe potara. Nke no ni mingwe, nke nwe kura restora na kompreso.
0: Hei, ona abasa abasa.
1: Bam, iji ya, ana abako nonuza obula. Mande sarambara, mande rigora rigo. Opo nadime na abago ulelu, msubu obula adige.
0: Hei, odi ike naka, madre kwa juna ha.
1: Ni hinaru ya kwa oburi iba, newe imba wenodidi, mobisi ke ya. Restora na kompreso odina ya, geme kwa kiingwe mkwadu ni izumike zuru uke. Matrasi vaitafo muno ni igbe, udondo, idi manuru, hachikotara noti igbe. Vaitafo, odi madino bibindo.